Već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe,

Dva minuta je do pola 11, stoji na satu Akva Prometa, Akva na više lokacija u Jagodini i na broju 243-8-09. Pozdrav iz Akve, pozdrav iz Talasa Dak Radija, a pre nego što nastavimo dalje sa muzikom, da podelimo sa vama još jednu informaciju koja se odnosi na dešavanja u našem gradu. Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko obavešteni rad, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina, locirali su i uhapsili na području Ćuprije NAA 85. godište državljanina Republike Hrvatske za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Zagreb zbog izvršenog krivičnog dela iznuda. NAA će biti sproveden Višem sudu u Jagodini na dalju nadležnost, navodi se u saopštenju. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam prijatno prepodne i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice, a takva je situacija između ostalog i sa organima reda u našem gradu, kao i sa svim aktivnostima koji se odnose na policiju. Samo

Kad preguramo 1. septembar i sve što ima veze sa tim, polaskom u školu i u vrtić i u predškolsko, onda možemo da nedelju zapravo zaokružimo na najbolji mogući način. A ono što je došlo između ostalog kao obaveštenje za prvu nedelju ovog meseca jeste i poziv crkve Svetog Đorđa vernicima da prisustvuju liturgiji koja će sutra biti održana u porti crkve, odnosno u prostorijama crkve, a sve povodom početka školske godine. Naime, prvo bogosluženje u septembru zakazano je za sutra, kada će od 8 ujutru biti služena sveta liturgija sa molitvom za početak nove školske godine. Ovom molitvom crkva će blagosloviti učenike, prosvetne radnike i sve koji započinju novu školsku godinu, pa je između ostalog i to poziv da učenici, njihovi roditelji i svi ostali koji se osjećaju delom prosvetne zajednice dođu u crkvu iz razloga što je sutrašnja molitva zapravo namenjena upravo nastavnicima, deci i svim studentima. Veliki pozdrav šaljemo svima sa frekvencije 101.5. Mislimo i dalje na vas i družimo se sa vama. Još malo pa će pola jedan, to će biti za minut vremena, tako stoji na satu Aqua Prometa. Mnogo